0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har hållbart

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: Detta är lunchen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Ena fem jazz. Sätter stämningen.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998, Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møtte også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.